yo wasa to en gettim be watan gimna kirin jamdi sappo be min ti sappo e yene hasud radio on nan be ke jamila do wala en biyen sare dunya kam hirde tan mi tammini hande ko mo jo fu nani e de de bodum ta watan dum ni hande dum latun to dum wazo to Allah mo nyimin be mon se jango jamdi sappo kal kal hasud radio e mi tammi acci dum ben on tammi be jorago bo balam be te do gum ka bu tay dandi to Allah mo se jango jamdi sappo kal kal hasud radio.